mpaibom ya yenya de we catch us off for baba bi a enu anu begina ye tren ni abrabo ye kronkron ye ande gina mu pawo e ho na enu anu begina ye pa catch us off no banse fa asof tare ne bra enye by mistake ana wu dwane ya wan fiska anye bi e bi kwa na wa pa wiska bo baby wan fa ne mo ofa asof tare ye

ati na urade misro Israel nyankopon wakwade me misro buya me ti ayi se ha wo opese nyamen kasa no opese biye din urade kasa me ho na nu wo hwe ko pressure ne guru so no wo hwe se bi kan ke urade kasa o mesanka no ada me kunu ana me mane ma urade Israel nyankopon me kutu misro ka bi bi kire wakwa umuya ye baaye ne nyede urade so obesan yaba muya ye tie a enye de obesan yaba nge kura makon age mo enti de wisa urade biem kon wonte ne was urade enti so ba tu rafui ombe yimya senensa na ose ane ombe yiwa senensa.

0: epa mecha usunumbi usunumbi
1: abra enkonya ben enwoyi a kire memamia afre de wapo asem saa
2: no enye ono no so ompini ma anwa ame no enye Lillian seasoning powder no anansi me de ye aduane ma ne die no ene o presi me saa no
1: Lillian seasoning powder enye ye no a wo ka kire me se wiyiri nansa no nuane ye medepa da so de mu ye
2: Lillian seasoning powder ye me aduane no am secret oba pebi ye woni.